mangwanani wodemingo, mangwanani akacheneswa, mangwanani kwenda kuvona ukama, mangwanani orufaro, mangwanani kuti tesepo trihamadoni, inini na iwewe.